0: Option musique.
1: Ovo je basna priča o čovjeku što iz tame stasa. Basna, ona bi jasna, samo što nas ego na putu obasja, njen duh zaspa.